0: amayo banje bere ati banasi pachipatara babe bere ati amalaria ibi sana kubana abanono abashirafikirishe emyaka isano bali tupele kwe sumbulimo ere bapokere ino mbasha kwa tenta mbosha kukubikirako
1: kuti napwisho obo afya B isomone kwa wiso wavika utuwa kubeka kone ndambo isha kosa kwa kubeka isumbu wino wino
2: natote ala tata
0: uli mwana wa chenjela sana nao ipangila ne sumbu lelo tufire tu abonfie sumbu batupele kuchipatala ukumono ukuti nao chingiliwa wino wino
2: mkwai
1: ale isa afuako wa wiso kuli kubeka pamulu Paku chingiri la malaria, awa anawa mia kaisano wafuiro kusenda mamui sumburi awa mungwingwi. Ili avikuwa komuti lionzi obushiku inshida yonze mumuaka.
3: Imbila, awa achimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.